Tórólban úsach ag fehead í palnachacha ó al bacha, pailacháin agus círóga in ar nécha chóras, ach tá bagartí ag súile ós a gór. An tahu ar ráide, cailúnt gnáthóg, lotna dí, agus díon ar mórgt bara éanar cura gás. Má hara ar bagartí den sáirt son tá más súntasach a tacht ar falinóri fiáine agus banistithe a réin, an áin a hóchtí a táid dár valáine agus dár nádúr. Tá géistúach le ag gáid an chaidáin reachtaíocht níos fear. Sa fod creala sa, féach mí ar bhfuil ar siúla gan éantas chun pelinóirí a chosint.

Wer wisse wat gemien björg not noch van geert de flaundi blachna fiaine, schacht ook oig van geert de ware bier, agus truk ook oig van geert de halve tale vierten daun a brat er fannu o anvehe. Ni hawaan gegurin pelinori gedierig le slan dael en tla her bier, taid rihaag de chumma o heer van vihig zuilig de kreef noode. De weer eind maastachan taid fagruk gedierig as suas le kwigdig biljoen euro daskar tale vierten blien toil en eentisch. Tá ról rihaachta chuig Pelinóirí in atáige plán dí bláthana, táis go gabhaíonn siad le heistrú na Pelinne idir na cod na firinne agus buinne des na plán dí. Cé gur féidir le Pelinú tá leoint ar chluite ag súile a bhfuil Pelinóm príon an ghaonú uisce, tá anmhaithe dhéanann Pelinú go háirithe fehedí a bhfuil bacha, pailechain agus bacha gabhair i meas na Pelinóirí is éifeachtaí agus is táchtaí. Tá spéicis ag súile Pelinóirí ann. Pailechain éon agus scíthain leathair chur gás, ach siad na bacha na cín is táchtaí, agus tá idir 25,000 agus 30,000 spéchas de bhecha ag súile ar fud an domhain. De réir agraíocht fia agus talamhíochta na náisiún aontaithe tá ról rihaachtach ag Pelinóirí ó thaobh na sochaí, an ghéalagar agus na hécháilíochta de. I fud an domhain tá roinnt bagairtí os a gcóir. Tá an tathú aeráide, cailúint go ná thóg, Lotnadí agus galair, díon talamhíocht agus bagairtí eile dá le héad ina gcúis le measúntasach i roinn réin na spéicis san. Le blianta beaganos is cuaisim ní é an laidú atá tagtha ar roinn réin na Pelinóirí ar fud an domhain, agus is bagairt húntasach i an trócht san déch chóiris do thar gcuaillucht talamhíochta agus do láine an duine. Is ceist freinach í seo. Agus mar sin tá an taontas orpach tar éis tuairt féithreatúnsnamh a bhfuil sé mar aimló aigethúirt ar bhean na Pelinóirí agus a gcaobhnú chur chun cín. Níl freagairt an aontais a dhéarchéim na Pelinóirí teoranta de bhairt a bairtais, buinen sí le roundfortaíocht gníomhach leis an bobal agus le páirte helasfara chomá. I bhithe fé dó bailí ag breis agus 1.1 milliún sinú leis an dúnsnamh orpach ó na Saoránaigh sa bhall mís na Bacha agus na Fermóirí. Bhd a léirigh taíocht ar lehanón bobbal do chinníomhíocht chun Pelinóirí a chasint agus móna fearmóireachta in bmhuiinethe chur chun cín. Sé sá bhálar mís na Bacha agus na Fearmóirí an 16 na mhórpa chuna Saoránaigh. Éilíonn sé leidathe suntasacha ar úsáid lotna de cídí sintéisecha agus chuinn sé béim ar thaíocht Fearmóirí agus iad ag eistrú chuig móna talamhíochta atá nabhíarhálacht an dulha. I bhithe fithe gleach an Comisiún Eorpach straitéis fithe ag súilachta an aontais de fithe trucha. Is plán caoimseach uilmhianach agus fad téarmach é chun an dúlra chosant agus díghráidún an éigechóras a aisiún pú. Tá creat bairtis bithe ag súilachta sena bhanaithe ag an aontas chomá a haon chun sochar go mór don bithe ag súilachta in san Eorp. I gcríol ar bhairtis bithe ag súilachta an aontais tá an tróir maidir le gnáthóga agus an tróir maidir le haon. Leis na tróracha san, cruthaíodh an líonra is mó de limistéir fé chosint ar domhan, líonra na túra 2000. Sa rún óthaí i mí nula 2009 maidir le tionsta bhanaontais orpaigh an Pelinóirí a chur an Comisiún Eorpach chun cín, díor an pharlamaint go mbeadh clár gníomhíochta amlána an de Pelinóirí agus go gcuirfí achfaní lár ghuathnacha ar le taobh dó. Bhfuil sí spruchanna ceangaltacha ile aontais chun laidú lot na dicídí a chur in san áirimh in san abhrenú ar an dróir maidir le húsáid in bhuaithe lot na dicídí. Díor sé an gomasiún an bac a chur gur thrícineáil fithe dicídí ní oinicite ionáidicha a leathnú chun na lot na dicídí goléir atá bunaithe ar ní oinicite ionáidigh i chuadach. Ach ní éasca an bhd é deire a chur de réir chéile le lot na dicídí. I mí an bheithe fithe fé dó bhil an Comisiún Eorpach rialachán nua chun lot na dicídí a laidú mar chuid an chóin tú glas an Eorp. Chuir tionscail na lot na dicídí agus agraíochtaí fearmóireachta tionsclaíche ina chuinemh go mór. Déanadh an togra lagú mar thoréir sin agus ar deire i mí na saona fithe fé trí ní bhfuil sé taíocht tromla go Parlament na Eorpa. Inis is féin Parlament nua agus an Comisiún nua in éanach de gach tír in san aontas a bheith sé teacht ar réiteach an fithidí pelnithecha a thábháil. Is cuid den chóhacha go ná nachhais chonda é arathúirt de bhecha agus de Pelinóirí eile. Tá sé ríthachtach an bhithéigh súilach de meas na spéchas san na chosint, chun a léimnacht an éigechóris talamhíochta ar Urbert agus chun iúnú don athrú aeráide. Is féad leat éisteacht le tuile podcaoiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Pharlaiment na Heorpa.